0: цена так крата цена та тянгу го кутан спе та жотан спе та да гачи цена там си сам ек та да тера шури та а жотан там та сарбек пе так кага цунзка ра та га е зо та ликара ма сулера ма сон тон кутан жу зе та ни сын за кутан спе та жда та та ранга да ни сын за гну та та ранга кшира та гу му данжара чу ме ке та та цана ван зри я ма ан зма ри ра так ка ю е зо те тон тон му зу ю зри ю ан ча чаг му ри пе Keti kiin dhamu zhu shetani, keti diyoz ki nguma chingi chun dhira shukh zhiti, juu maa tiki di, yang tiki thukni maa dhiz bhe kuchu naa, tiki thukni maa dhiz, taa kiku jiri jangu zhi, xii gini ka, taa kiki takani chi, taa tari, shu tan tang tari, shu shet tang tari, taa kiki mgiin dhu ura, shu shet chun zhi, taa takani nga chi khan kaki mundi yoni, dung tang di, zhina ra taa, kiki ra, kilang zhik taa, shawan dhira, shay zhik taa, otan dhira nguma yang kuchi ka dhamu zhu za ma nyong, ra ku tu mungu shira me chi ja tong ma chi jan dang za na chi ko ta sa kang jan dang chi kan ra chi ro khar ta mo chi me me nu me ta ta ta chi dre na o k k l k gu mu dan ja ra dan chi tham ban dan lang tang ra chi k ka sha o g tu mu ta sa ma cha za ma nyu ra ta ku ng ga gu mu cha sa na ko pa mi ra ta yong sa mi ra ta ta ta cha sa ni ta ta ta ran ga sung ku g re ta ran ta mu sha ta tong na sa yu shu she ta ran ka cha se nu te yan ta ka ki lang chi kīlāng tsāna tā tūndak tsāma, jūshu tsāma tā ngā chī tāk jatāng zirā. Tā tūng nā chukku nis bāy nā chukku sīmbā. Tā sāmbūrī ngā chī yīk chāla yīn nā chukku tsāma tā ngā chī līchak chī. Kachī gīnā kaka dhik kukka shao līchū gu nio mīk. Nis bāy nā shao līchū gu mūhiya mīk rā. Sīmbāy jīnā shao tā mālī zhik. Shao nā mūhiyan shao li jidhari gumu langdu tamari. Ta mamang sasu kanka yang sasu yuri tsari. Taka chidhina ta yang mamang chankang tigri. Mamang chankang tigri ta chidhina ta mamang chankang ta takanda tundukhanda yaga ta chan chamuz jay tangzina ta lukho nira ta da tigraz jay shakza. Ta kagdo nchang kaka ta kagdo tali ta. Ola ta chujinda ta dhamusri.
1: Rati na tangdi chamchung tang chodam linsan di suji gangi tong chum nini chuk. Linsan di chumri ba tang donzim ba topdan chashi tang chumri ngang kirwa tarja chashi tang chashi donzib. Tarkilwa tamzin su. Chi tarkilwa ganchak cairang tang sonum rinchi nyiin. Tang jimi di chana nga cho yamchirin jil nirkibsa di mo.
2: Sormin mesul mengu ki ke la tangkil shidun. Khtoinkir shkamshi che ba tang. Halogil arshigati yo.
3: Tantang tam zini sim tang simabich tun tang tun galang ni li tang li jeb chu
4: song na wash ge la nong chin je gang jong xie long lian chen la nian bu ra ga si shi
5: za shang si san ke lan ji chen nan bi ken kem zong che che di te de song na jiang zhong nian chen kong wash ge long chin ji gang jong xie long lian chen la nian bu ri yang de ba ni ti ji chi shi 나이나 논자마타지라 힌 다른 거 렌츠 난데나 젠차 노리용 오디 좁다가 네츠 콜랑와지 네모기나 랑지스 고드기요 다른 렌츠디 초이나 단시는 그 단시 근로이나 젠차 노리용 오디 체요 공스가 혹시 인간점바 어도지라 땡이 다르타 렌츠들라 녀진비 자치년 큰 한비나 렌츠니 원주 아스마 십대년자 슈니기나 같이 어도지 랍텐나 클마 단시나 응이스 카드셰빙 고스

0: 다 tsa kanchan chimu kata yonzu maari sara, lan. Da kape jena kape linzu maari. Da waka chechin rumu chalarana da juzu tongra njipa da pachi anamana da tayinchi. Tumu zinu taka tatsi sara, da kakara tatsi sara, da jangu yungu ku tanzi pe, da shu tanzi pe, da ndaga chikzi na, da mishi chame ka, da ndaga tira shuri ta. Ra shu tanzi namda, shara beki pe. Da kaka chunzi ka rana taka yezo da likara ma, su lera ma suna tong ku tenji huzi, da nisin za ka tanzi. Tashita ta taga ranga da nisin za ka nuta ta ranga kishira. Da kumu tanja ra chume ka ta ta zana wa nizri yang ma nizri mari ra. Da kaka yung yezo te tondong da muzi yuzri. Yuwa ni cha changmuri pe. Keti kiin da muzi shetani, keti diyoz ka nguma chinga chundi ra shukzi te juma tiki. Yang tsik tukni ma tezi pe kuzhu na, tsik tukni ma tezi, taga kujari jangu ri, xii gengri kaka, taga gii taka ni chi, tatari, shu tan tang tari, shu shet tang tari, taga ka mgi nda ura, shu shet chun tari, tata ka ni nga chi khan ka ki mundi yong ni, tun tang di, zina ra ta, kiki ra, kilang zikta, shao ndara, shay zikta, o tan dara nguma yang, kujiga ta muzi za ma nyong, ra kutu mungu shira mi, chi jatang ma chi jindang za na chukwa, ta sa kanga jindang zik chikan ra, Тэр хоортом үү мэ а мен юм цагата таван чилдэрэнэ о ккэлэг гүмүү дэнжарадан ч тамбан дэлэн тандэрэ чи ккэш оо гэтэм үтэс маца за маню ра та кугунга гүмүү цасна копа мира та ёнса мира та гэдэ тацсан үү гэдэ таран га сунгу гэрэ таран та мош та тон нэг сав шүшэ таран гацасэн үтэ янз та ккэлэн цэг килэн цэн та тундэг цама жүжэ цама та гэ читэх гэж атанз ра та тон ач гүн байна ч гүсэн ба Та самбурын чи их чадлын ажиг цомадан жилэж гэж. Чигнэ кка нэг кукэсо лижуго нёмик. А нипайна со лижуго мхэмик. Ра самбайна шот малис. Зойна мгин жо чилэрна гумуз шутэни ёни тэг ранг цоор утэс жаг унтэр. Чизи со лижидр гумулан ут мар. Та мамо сэжу конгэ сэсүри цари. Тэгэцна та ям мамо чанхан тэг. Мамо чанхан тэг так Tsidhirinata mamang chankhangta tkanda tundhungdegata chanchamuz jaytangzinata lukhanyirata da tringraz jayshigza. Da kagdungtangzi kagatayagirataliyata. Onlayta chujinda da dungzri.
1: Rayatina tangdi chamchungtang cholam linsan disuji ngay tongchamni ninchung. Linsan di somrigba tang dungzimba topdan chakhi tang somrig ngankarwa tarja chakhi tang chakhi tundrib. Tarkalwa tamjin tsu. Chi tarkalwa ngangchak tsirang tang sonmarin chingiyin. Tang jimi di tsana ngacho yamchirin jil nirkabsa dimu.
2: Tormin mesun mengu ki kela dankil si.
3: Tane bijin che disul jergu hin.
4: Tormin washkil alunchin.
5: Tormin washkil alunchin.
4: Sarangir nyamdu.
6: Nyankanamba, chetsu demuina, terana shirtsiga dangabi tsi juja dang, jarsiga dasanbi tsi nyebgil, wotsiga dasanbi tsi nyebdin inla, za parwari. Suni tangdi, xanjir nyamdugli cinti nangtunag nadi jivshal.
7: Adilachi, cancil sartul tenin zigchinla, gandil tungi.
6: Lodong chuan gan chonghan marglobchin da dogshibshi.
7: Shangqing mangchin na jenli ayun hankanga, dogshib canchungi zhongsib darpil dang, derdil rohchur shawi nitsila dogshibshi.
6: Nishtung nyechig lin chonga shangchin yunga shugdi manji jigir shabi nyanli chongdabdi.
7: Chormu la da lu guru dangbi gantsib lichu jie zhongyong hunzi maangil guru dongshir sima shiwa ni saya dan bima dan chib yetub.
6: Cholu kiji gantsib lichu jie lizhi nyebji la dini zhongsib darpil dang. Shunin nangzun la shibda nyargunung.
7: Shichib shuji Xi Jinping gi dangkib jen zamlang la lu yirang shung ma nyung wi nyerduk chenpu shung jin yoba dang can zil sar tul na di nang gang gag zin yir ci jik yin shi nan ji dan. Shichib shuji yi can zil sar tul la khin hong ba dang can zil rang tuba rang pa la gandil tongwar mo ni yishil gai chin arab dang rang ba nang shang. Kungi ga ngi di jingul dang go jik shi ba ma sil ga ngi jin zamlang shuwar hu jian dan bi ye ji can zil sar tu de ni je tab ji gai chin zi bar gandil dang. Longi changgu junga banggu zambi rang rangjil ji che cil tu bi yil ji can zil sar tu de ni chenpo sim zi chin xie bar gandil dang wa dang. Tumi sar tu jian zhong ni su wu yog nir ngang chak bar shi de can zil ji zhong gu lig je dang rib jian la dag jur dang ne chil xie bi cai khang zi. Longi changgu junga banggu zambi lor Beijing dang Shanghai, Guangdong dang Xiang